0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: Що таке трилінка? Ідея є убачить. А поїхали у Пінськ на пішохідну вулицю Леніна. Будемо гуляти і під ноги глядеть. З вами Аляна Давидова. Привітання.
0: Геолокація.
1: Трилінка. Гэта шасціграная бетонная плітка, якую прыдумалі.

0: про вельми добрый рок.
1: Вітання усім, хто прагне послухати нечто цікаве, відомо про рок. У студії Єва Пламінова і чергова рок-новинка. Гурт Мелорі Нокс кінчатково замацаваў своє вертання, представивши новий трек, перший за 9 годов з вокалістом Майком Чепменом. І Afterglow, пісня, яку сьогодні слухаємо, служить яскравим напоміном про те, що робить хлопця у таким каштовним активом на британській рок-сцені. Ось що Майк сказав про композицію. Afterglow – це самая перша пісня, яку ми з Дейвом і Джеймсом сыграли разом после того, как вы решили снова писать музыку в складе гурта. Трек адлюстровывает прочувание, хвалявание и надею, которые мы выпробовали у те первые мгнения, когда отрадили гурт. У лиричном плане я хотел увасобить мантру «Житю еще не прожито, коли только ты готов идти и спробовать». Я сподяюсь, что шмат кто знойдет в этой песне свое натхнение и надею. Веншуем гурт с творчим отраджением, мы слухаем премьеру.